0: Čela zatrpaju okna, zatrpajemo okno jednostavno, ali ne znam više šta mi trebamo uraditi da mi dobili svoje plate. Jednostavno mi sve ovo radimo da nas zbrinu, da nas pošalju na biro, ali smo jednostavno ostavljeni ovdje.
1: Mi nismo krivi, oni su to tako htjeli da se zatvore i rekli su

saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Na graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

7:28, pratite jutarnji program Feral Radija. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Nakon svežeg jutra u nastavku dana uz porast temperatura, što bi moglo u poslepodnevnim satima usloviti nešto jače tegobe kod hroničnih bolesnika izraženije u unutrašnjosti zemlje. Poželjno je ne pretjerivati sa odjevanjem, umanjiti aktivnosti, konzumirati laganiju hranu i pratiti upute savjetodavne službi. Moguće je i da poslepodnevni pljuskovi nakratko remete ugođaj.

što na obalu juriša ili još jedna glupa u pustini kiša. Reci šta sam ja bez tebe moja.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalin.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavcu.

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: 100,4 MHz. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Još jednom veliki pozdrav, slušate Feral Radio, slijedi emisija muzičkih želja, broj Vibera 062-570-999.

0: 4-5. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

nastavku Kuki za Dedu Medu pod Šadrvanom, a BiH večeras da upiše pobjedu. Ako Bog da. Navijajmo Bosno moja. Pozdrav za radio. Hvala lijepo.

0: 32 i 60, 225/45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431, 541 432, za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javos Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
3: sati i 15 minuta, Feral Radio. Ispunjavamo muzičke želje do 14 sati. Sada slušamo Halida Bešlića, Zamireta iz Barica.

13.35, Feral Radio, nova muzička želja, Hule, vidimo se u Bosni, svim zmajevima, želim ugodno gledanje večeras, pozdrav od Rame i za sunčane Ankare.

0: Too Loud Video Production.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, heo lošu gde bi. Da

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Ne znam kako ste vi, ali ja sam dobro raspoložena, vrijeme za još jedno druženje kroz vaše muzičke želje. Poslednji je za ovaj dan, 18. junski dan, jako bitan dan za Bosnu i Hercegovinu, za naše zmajeve. Mislim da se vi već ste dobro pripremili za večerašnje gledanje utakmice. Biće veselo, a nadam se posebno nakon što se završi utakmica širom Bosne i Hercegovine, kao što su već to Bosanci i Hercegovci naučili. Htjela sam nešto da ispričam, neku anegdotu, ali ostavit ćemo to za sutra jutarnji program. Nadam se da neće zaboraviti, mi smo tu da se družimo uz vaše muzičke želje. Broj Vibera je 062-570-999, a šta drugo da bude pozdravna pjesma nego Igre Bosno.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 06

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033-425-400 ili 033-425-290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.

0: Too Louder Video Production.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, heološu gde bi. Da mi osmeh

0: 104 FM. Pun pogodak. Yeah.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom